0: 와, 저 카라타 아이리고 티티 집이 있다.
1: 이야야 리마 나카이카 고닝고 푸나푸나 자루양가
0: 아나 난데시아니 요란 와리란치 뭐지.
1: 아 리마 야리포 마시쿠 예와 마리라 뭐에모
2: 카페나 와린딘자라.
1: 이야 이와야 마보이노
2: 아나 이야 마리라 뭐에모 타위손체 오사티포 보이노 ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila tapenya kankopeya kakokadwa
1: wasiya kulila
2: upenyana yura ni wango ofuna iwe imafunika kulangiza chikondi.
1: Alima ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
2: Ine ndifana navo na mphowana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera kumpacha khisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji ndavitulukira vumenevo.
2: Basi ane mwana wako nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino ndichita ivo. Yura iwe uli chikondelelo changa chikondi changa yapomalila ndi madandaula kupunda ndisiye ndikukumbatire.
2: Wapenya umoikhalira iye wafuna kujiva kuti uli pafupi ndina ngati kuchita ivi nyengo zonje yapo suwajikufuna mwana wako suwakhale ukondwa ndi wachikhulupi.
1: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wamakhala osangalala ndi chikhulupi ndi mumamvacha chokololo wala.